0: Марчаз радиосуда.
1: Күлдіргіч.
2: Қошны бұ қандай кеп? Сізі күчіңіз мәні жоғамы еп қойыпты. Айтып қойганыңыз яқшы болды. Бүгінге ауқат бергейден болдым.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Әдвиялар қонасы. Григорий Пруслин. Диссертация.
2: Азизим Лиза Хола. Мені тәбриклен. Ерге теги епмен. Оның ісімі Саша. У 25 яшта. Оны жүді яқшы көремен. У аспирант. Диссертация аз епті. Біз жүді бақтли боламыз. Сізні опып Лена.
3: Алло, алло, Катя.
2: Мен Лена ман. Сен мені кечір ілтімаз. Сізніке бара алмаймыз.
3: Білесен,
2: Сашам диссертация аз еткеніні. Мені бір өзім барышым жүді нақыл әй. Сізні опып қолемен.
3: Сіз юрборген аравачаны ашқанаға алып кіріп койдік. Мақсус қанады есі Саша диссертация аз епті. Димка есі қычқаргені қышқарген.
2: Николай Семенович, Николай Семенович, мен торттан кен кеч қам қала алмаймен. Оғалчамны бақчадан алышымге, доканге чапшымге, әлі нәрсәлеріні топшымге тоғры келі епті. Ирым, оның бір дәқиқаға қам имканияты йоқ. О, диссертация білен бант.
3: Кім бұ?
2: О, Мария Петровна, мен сізні мұтлақа танымаймен. Әлбәтті ата-аналар мәжлесіге барамен. Ерімнің бала тәрбиесі білен шұғылланышыға мұман вақты йоқ. О, диссертация білен бант.
3: Дима,
2: мен сенге нече марта айттым. Ашналарыңды уйга алып келмә деп. Уларның шоқын сұрауны құлағымге яқмайды. Ақыр дадан. Дадан диссертация аз епті ку.
3: Оғлым, мен сенден жүді құрсантман.
2: Оз қызматларыңды яқшы ва ала дәрежеде өткәзі өткәнің үчін. Сен бізден ташвишленмей қоя қал. Бізді хаммасы ескичем. Дадан диссертация білен бант. Мен ішлеепмен, хамда хожалик ішлері білен бантман. Дадан салам айтып қойышымны илтимос қылдым.
3: Саша, сені 50 яшыңды нишонлашга ройхат тузып қойдым. Енді кімлерні тәклиф қылсак, білолмайроқ тұрыпмен.
2: Серафим Кузьмичні, яғни сенге оппонентні тәклиф қылайликмі?
3: Сен ештіңмі?
2: Афсус, рахматли жүде яхшы адамыды. Диссертациясын түгәлләді дейшді.
3: Ха, Алычка, сен ештіңмі?
2: Афсус, афсус, рахматли жүде яхшы адамыды.
3: Диссертациясын түгәлләген дейшепті.